0: 22. Что и так? Jovanovska zaboravi. Begamo se, ostavam se. Lost in Reverie live. Natalija, ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da.
0: Moje to sonce.

22. Что и так. Mimi Jovanovska, Zaboravi. Begamo se, ostavam se. Lost in Reverie, Lie. Natalija, ti si si što znam. Kaži mi kako da. Ali moje to sonce.

22. Što li da kažem, se ja i slično vebe, čabe se lažem. Mimi Jovanovska, Zaboravi. Begamo se. Lost in Reverie, Lie. Natalija, ti si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce.